رسول، کوٹان کوٹ دھنواد ہے صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی کا، انہوں نے اپار رحمت بخشش ترس کیتا ہے، امرت ویلے کی دات چولی چ پائی ہے، وڈ باگے ہاں ستگرو جی کرپا کرن بخشش کرن، ہر روز نتا پرتی مالک دے چرنا دا پیار، مالک دی گود ملتی رہے جی دے کر کے ملیا ہویا منوکھا جاما ساڈا سپلا ہو سکے۔ سو ہن آپ جی دے سنمک آپ جی نوں گرمت وچاراں راہی نہال کر رہے ہن پنت دے مہان ودوان گنی جن تستکار یوگ مان یوگ گیانی پرمجیت سنگھ جی لدھیانہ والے، تنا پاسو آپ جی اج دے پاون پوتر مکھ پاک صاحب جی دے وچاراں سرون کرو، بھلا چکا دی کھیما فتح سانجی کرو جی۔ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔